Damen och herrar, det är från Kanton Fribourg. Det är en 8 Fischer chaufför långres. Det var en andra vaccin, släpa radioteam. Och det vidare så. Jag vänster mer skuckertidlig. Och vänster ett skönt Wochenende. Ade miteinander.